گوینده محمد شہباز نخست توجہ فرمائید بے سر خط خبر ہو کشور ہند حملے بے کشتی یہ ایم وی گولڈن لیو راؤ ہنگام خروج اس بندر اودیسا یہ اوکرین محکوم کرد رئیس جمہور ہند خانم دروودی مرمو برائے انجام گفتگو ہائیے دو جانب باہم تائیے مقدونیے خود وارد مقدونیے شمالی شاد وزیر امور خارجہ ہند ڈاکٹر ایس جے شنکر در دہلی نو با ہمتائی پانامائی خود پیرامون طیف گستردئی موضوعات از جملے تجارت کسب و کار توسعے و ہمکاری های دریائی گفتگو کردن وقوع سیل های